0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Número 4 horas e 55 minutos, Moçambique. Aí o novo nível e banda é 238 metros, onda média, nível frequência 1260 kHz. Vai FM Niriva 89.1 MHz, Vasta Tela Olixinga, Mandimba 90 MHz, Omadjeja 98.2 MHz, Omecanhelas 90.6 MHz, Antena Nacional Vasta Tela Olixinga, Mixerexere, Munilela Lava 101.7 MHz, Omarupa Va 105.6 MHz, Ukwamba Va 90.4 MHz, RM Desporto Vasta Tela Olixinga, Mixerexere, Munilela Lava 88.6 MHz. Salama tu wate ni mriva mbusani heova, hori yopa chiramite kwa sahu ya sa radio. Mdurumu ni makuwa muhembari ila ya yopa chiram. Uleluva, namararu mahukuwa neti la ya miloko mili ni matani ni masheshe mwere ula wa Julio ya katia 2026. Niko kalava mbusa mpaka wata mele mara ya 8 horas ni 5 minutos. Ni mite kwa sahu ya sa radio ni hala uvara mota ula. Mahileke ni vamu mwara ya 5 horas ni hala, wawahiraka ni halisi kumleleka wa Maputo, sanulumo na application. Wa 5 horas ni 5 minutos, halisi otapuleli wa munulumo na makuwa, si kumleleka norad msamiko lshinga. Mwara ya 5 horas ni 10 minutos, ya programa, evenyuri ya osha, ila nire ni kushe, mpaka wata mele mara ya 6 horas. Wa 6 horas, e jurnali osha, shalom pake ya mwara ya 8 horas ni 5 minutos. Ureo maisinsero ni miteko sa huya sa radio, munulumo na makuwa. Uvarhe miteko ya niwe hana... Candido Maosa, a minha casa, meu tipo, o centro é o Sr. Wachola. No estúdio, meu tipo, o senhor Iwani, Ana Gervaso Anderson, Rabson. Vai o microfone, Murini meu maninho, Muninho, olha o Mucuinho, Adolfo Jorge Sadek. O ato até nem brivam sani rio, ni mutanlie, o irena me tecoça, o rio, a rádio, nera caribu, ni o irena wapama. Nirivamos.

0: Moni okundodo watomfela kuina kwa likonche muri nkupezeka. Tafika ndinkani zosia na siya na uchikala studio za Radio Mosambiki. Tikala sobole ndinkani zonche kwa mozili kwa yamba ivani mitu yankani takutengelani siku la lilulino. Presidente oimilila zinchito za chitu kuko cha magezi njigolino la Mosambiki. Akufoto kwa uza kuti nkani opeleka magezi yochokela mpafu ya jua. Yofunikira kwambili njiko lino. Sekretari wa boma cha kushino Shaniasa Silva Livoni akupempa kwa wanthu miji cholimbisha chakudya cha maguru izi pofuna kulimbana ndivuto la wana amene amachepekera chakudya chobweletsa tansi nthupi. Bungwe itanidwa progresu kuno kuniasa ya kazikicha chakachino projetu imene ingalimbiche kwa una wanthu kuendekela kudia mankwala yopowela utenda wa HIV sida ndi tuberculose. Mitu ya nkani takutengelani siku la lilo lino kulemba ndipo nchokupa chilani nkanizi mkala ndine Judite Kawawa Delsofio Daniel Panchini tingo kutiku veshela kwa bwino kwa nkaniza tuzi. Sekretari wa boma nchiga uchino Shaniasa Silva Livoni akupempa kwa wanthu miji cholimbicha chakudya cha maguru isipofuna kulimbana ndi vuto la wana amene ama chapekera chakudya chobweletsa tanzi nthupi. Silva Livoni achimikiza kuti nchiga uchino Shaniasa chiliko chakudya chambiri chomwe chingathandizire chakuti munthu asasowe vitamini nthupi.
1: Asegurança alimentar e nutricional constitui uma prioridade, pois embora seja um desafio, embora o nosso país tenha reduzido a taxa de desnutrição crónica de 43% para 37%, segundo o Inquérito Demográfico de Saúde de 2022, a província do Niassa continua entre as mais afetadas, registrando a prevalência de 36% de crianças menores de 5 anos com elevados índices de desnutrição crónica e aguda.
0: Kokamba malingana ninkani governor wanchiga uchino Shaniasa Judite Mazengele wafotokoza kuti ndicho funika wanthu miji kuendekela kutumira chakudya chothandizira kukula bwino nthupi.
2: Sentimos que a redução dos índices da desnutrição crónica da nossa província, mas mesmo havendo essa redução, os números que persistem nessa desnutrição crónica ainda é preocupante.
0: Zokamba zagava na wanchiga uchino Shaniasa nkufotokoza za ubwino wa wanthu miji kutumira chakudya cha maguru chobweletsa tansi nthupi. Silva Livoni sekretari wa boma nchiga uchino Shaniasa chimikiza kuti sasekelera nkhani yaliyonche imene ingaoneke ya wanthu aenda nkusunga mafuta ya nsigali moto makomo. Mkuluyu walimbisha kuti mpaka na mwezi wako hoshitu yobwela sipo teke nchito yotana vuto limeneli ya wanthu yao ama tengela mafuta ukagulichila makomo mwao. Kenaka watisa cheke malo yogulichila mafuta iyo ama lolo kuchita nchitudwe ngatu. Mkuluyu wa makamba nkani lelo lino kwa taendela malo yangapo ya zaka gulishidwe kama futa kumwe ama funa kujiwa na chika uchino Shaniasa chiliko mafuta yochuluka kapena hii ai. Alivoni achimikiza kuti kusunga kwa mafuta ya nsigali moto magomo ili nkubweletsa chinandaulo pakati pa wanthu ya wamachitama ulendo yao ndi akatundu wao.
1: Neste momento todas as bombas nós já estamos a mandar abrir, que não tem combustível, estamos a mandar por combustível. Que é para não termos esse problema que nós estamos a ter. As pessoas não ter combustível porque vocês vendem pouco, outra parte vendem nas noites. Aquele que vender combustível na clandestinidade, em bidões para guardar para vender à noite a preços caros, vamos encerrar a bomba, vamos multar.
0: Zokamba za sekretari wa boma nchiga uchino Shaniasa ndi nchito amene ili nkushitika ndi cholinga kuthana kwa wanthu yao ama gula mafuta ukagulitchira mmakomo mwao. Ndi kenaka atichiga uchino Shaniasa chiliko mafuta yokhoza kutumirapo miezi ya tatu yobwera. Bungwe itanidwa progresu kuno kuniasa ya kazikicha chakachino projetu imene ingalimbitse kwa ona wanthu kuendekela kudia mankhwala yopewela utenda wa HIV sida ndiponcho tuberculose. Ili projetu imeneli nkufuna kutana nchitidwe wa wantu. Amene makala nkunyose edwa kamba kodwala utenda wa gaive sida. Mungli sana ndi mabu inji a ofisi ya saumoyo ndi konsolo yoyangana pakulimbana utenda kunokuniasa ndiponcho kupewa ufulu wa wantu malingana kutenda Kamba malingana ndi nkhani moji wapo bungwe itanidwa progresu kunokuniasa Bilu Dias pansonkhano mbine wachitikira lero lino. Kwati zinchito zimenezi sizithandizile kubunda mwantundu onche pakufuna kupeleka mankhwala ya wanthu yawo ama chogoza vuto lonyozedwa ndande chopeza utenda wa HIV sida ndi tuberculose.
3: E dentro deste projeto achamos que seria consistente, né, com base aquilo que nós identificamos a nível do trabalho que fizemos, a trazer a massa pensante sobre esta componente de saúde para refletir e encontrar soluções que possam facilitar, né, o acesso ao tratamento, aos medicamentos.
0: Kinaka pankumano meneo Celestina Teófilo wa ku gabinet wa gavanala wanchiga ushirojaniasa wati aboma saendekele nkupota nchito yolimbana ndi wanthu yao amanyuzedwa ndi utenda wa HIV sida. Ndiponcho kwa pacha chithandizo chonche cha za umoyo.
2: Esperamos que este encontro contribua para partilhar experiências e boas práticas na implementação dos direitos humanos no contexto do HIV e da tuberculose, identificar os principais desafios que ainda persistem, reforçar a articulação entre instituições públicas e a sociedade civil e parceiros de cooperação.
0: Zokamba za Celestina wa ku gabinet wa governor wanjiga ushinoshaniasa nkukambilira lero line pankumano mene wachitikira izipofuna kupeza mayankho ya wanthu yawo amasiya kudya mankhwala la utenda wa HIV sida ndi tuberculose kunokuniasa. Mukuvankhani kuchokera studio za Radio Mosambiki Niasa. Tibwele ndi report lisimba kuti president oyimilira zinchito za chitukuko cha magezi njiko lino la Mosambiki akufotokoza kuti nkhani yopereka magezi yochokera mphavu ya juwa yofunikira kwambiri njiko lino. Pintu Katawa.
4: President watumba loyimilira zinchito za chitukuko cha magezi njiko lino la Mosambiki akunena kuti nkhani yopereka magezi oyendera mphamvu a juwa kumidzi osiyana ndi ufunikira kwambiri mdziko lino la Mosambiki ndipo ikutengera njira zabwino za chitukuko. Ntchito zimenezi zopelekako magezi a sola kumidzi osiyana zikutukula ndi kukweza ntchito zina zosiyana pamene ndithu anthu akuyamba kutumira magezi ndi kupeza ndithu mwayi ochita chitukuko chosiyana. Pachifukwachi Ameti Gondola akamba kuti boma lipitiliza kusaka chuma chomecho ndichofunika kukhazikitsira zinchito zomanga kwa masistimu amene ndithu akhala nkupereka magezi amphamvu a juwa kapena kuti sola mdziko lino la Mosambiki. Kwa icho mkuluyo wakamba kuti mpaka pano zili mkati zinchito zomwezo ndithu ndizoyambirira kumanga timasistimu tumeneti topelekako magezi a sola mdziko lino la Mosambiki ndiponcho upitanda achita kalembera wa midzi imene mpaka pano alibe magezi amenewa oyenderako ndithu kuchokera kudamu limene lija la Kabora Basa. Meti Gondola akamba zimenezi siku la dzulo izi pamudzi wa Matundovela kuboma la Mikula komweko alonjeza kuna kuti mkati mwa masiku ochepa akubelawa igundika ntchito yomaliza kumangako injini imene ikhali kugera magezi amphamvu a sola kumeneko ndiponcho kenaka uikako nthambo zimenezo akuzile mnyumba magezi.
5: Mas queremos que ainda nesse processo aqui pelo menos dentro da
4: chiganizo chatu ndichonena kuti mpaka pamene pano zikhaliko ndithu nkuyambika zinchito zimenezi zomanga ma injini ndiponcho kuikira miyala amene akhale nkusunga mphamvu amagezi a juwa dala kuti miyalayi pakuti inafikako munyengo zopita asawanangika moti nchomecho akali osagulishidwe ntchito ndi kuchoka pamenepo tikufuna kuti gulu la antchito amene anakhazikiche pamene pano ntchito idzi zakumanga injenizi anapeze magezi mkati mwampanda umene uno kumeneko anakhala ntchito mwayi ogwira ntchito usana ndi usiku ndipo mchogolo mwake kupitiliza ndi ntchito zimenezi zoyigozera kunthambo pa mujipano kumeneko anakhale wanthu ndi mpata onena kuti achinatumira magezi chopano ndi pachifukwa chimenechi kuno kumatondovera tikuchimikiza kuona kuti ndi ntchitozi nkhani ndiyona kuti pofikira na kumathelo kwa mwezi Disemba kapena kuti chaka chimene chino wanthu angayambi kutumira mphamvu ya magezi
5: primera iluminação aqui interna e para a comunidade até dezembro.
4: Presidente wa thumba loimirira zintchito zachitukuko cha magezi mboma la Mosambiki Meti Gondola kukambirirapo ntchito zimenezo akhale nkupitiliza zakumanga ma injini oyendera mphamvu amagezi ajuwa kumidzi imeneyo mpaka pano sakupeza komwayo otumira magezi akudamu la Kabora Basa mchigawo chimene chino cha Nyasa mwelekeza ndi kuti kuleka kumatondovera mboma la Mikula zintchito zimenezi zomanga ma injini angonangono ogawira mphamvu amagezi ajuwa zili mkati ndithu kumidzi ya Muluku ndi kunakumwa izi kumaboma a Nipepe ndi kumetarika ndiponcho ali mkukonja kapena kuti kuyiutcha injini imene inafa kumudzi wa Chisimbiri mboma la Ngauma izi chopano zikupita zaka zokwana zitatu kuchokera mboma la Mavago ine Pintu Katawa.
0: Unali Pintu Katawa ndi lipoti limasimba kuti president oyimilira zintchito zachitukuko cha magezi njiko lino la Mosambiki akufotokoza kuti nkhani yopeleka magezi yochokera mphavu ya juwa yofunikira kwambiri njiko lino. Tilozele chipano ndi nkhani yobuka kolera ku Sofala yomwe ya ofisi ya zomoyo ku Sofala ankwambeleza wanthu choyendekera kupewa utenda wa kolera umene wabuka maboma la Shemba, Gorongosa, Nyamatanda ndi Shibabafa. Ndipo nkhani ikuoneka chama kamboma la Shibabafa komwe alemba nambala ya wanthu ochuluka utenda wa kolera. Malingana ndi wankulu wa zomoyo ku Sofala Graciana Peter achimikiza kuti vuto limeneli ili nkubweletsa chidandaulo pakati pa ofisi ya zomoyo amene achimikiza kuti utendawu ungakhoze kukweranso nambala ya wanthu odwala ndi utendawo pa nyengo ya jinja pona kosalemekeze zinjira zokhondo malingana zakasamalidwe kamadzi yakumwa na mphoo pakubuka utendawu boma limeneli pali ntchito imene ili nkuchitika pamodzi ndi akaswiriya a zamoyo zakapewedwa ka utenda ndi kulemekeza zinjira zolimbana ku utenda wa kolera nkwakambirira wanthu za zinjira zonche zakulimbana ku utendawu. Malingana kutenda wa kolera umene wabuka mvingavingapo vanjiko lino ku Manika akali nkulemba nambala ya wanthu ndi utenda mbomalija. Kani yakambidwa ndi mmodzi kunthambi ya zaumoyo ku Manika Pedro Magule. Amagule achimikiza kuti pali ntchito imene ili nkuchitika yofuna kupeza njira ya zakapewedwe ka utenda ndi pali projetu imene yakhazikitsidwa ndi magulu ya zaumoyo yikuakambirira wanthu za zinjira zakapewedwe ka utendawu.
6: À medida que nos distanciamos da época chuvosa passada, os casos de diarreia de forma geral tendem a diminuir. E esperamos ter o controle total da cólera em breve.
0: Zokamba za mmodzi wakunthambi ya zaumoyo ku Manika Pedro Magule nkuchimikiza kwa zintchito zomwe zili nkuchitika izi pofuna kulimbana utenda wa kólera umene wabuka ndilalija ndiponcho kupewa kwa kambirira wanthu zakapowedwe ka utendawu chamaka ingafikancho nyengo ya vula. Sekretari wa boma kuno kuniyasa Silva Livoni akulimbitsa ofisi iyo nazolowa ndikutuluka kwa wanthu malire la chigawo chino cha Niyasa kuti alimbitseze ntchito zawo dala kupewa vuto la wanthu olowa ndikutuluka ochokera m'maiko la Tanzania ndi Malawi ndicholinga kupewa kulowa kwa wanthu ochita mitopola imene ioneka ku Cabo Delgado kani yaoneka poona kuti a polisi achiteteso ali ngupota ntchito mwantundu onche pofuna kuthana ndi michitidwe ya wanthu olowa ku Cabo Delgado ukachita mitopola kapeno umachinja chinja ndicholinga chakuthana kuvulazana kwa nkondo imene ili nkuchitika ku Cabo Delgado. Kwa hicho Silva Livoni kupempha kwa ofisi una zaolo anikutuluka kwa wantu kupota ntchito mwantundu onche pofuna kupenyelera wantu lowa andikutuluka ndela lino lanchi gaushindo shaniasa chamaka malile ita Tanzania ndi Malawi. Kania juichika juloli pa mwambo matiaka tilene pa ntchito imene idali nkuchitika ndi pankumano mene wachitikia pamoja ndi angule ntchito ya ofisi iyo nazolowa ndi kutuluka kuno ku Niasa pa chikondelero cha kupita vyaka makumi yasanu kuja limoji chiambile kukonjedwa ofisi iyo nazolowa ndi kutuluka kwa wantu malile.
1: Pois a falha nesta articulação é condição para que os mesmos documentos sirvam para a entrada de pessoas indesejadas. O Serviço Nacional de Imigração deve intensificar o controle migratório e combate à imigração ilegal nos postos fronteiriços, com recurso a tecnologias modernas e a formação permanente dos membros do Sename. Nós testemunhamos várias vezes a reciclagem, mas nós por dia recebemos em média 5 violações de fronteira na nossa província.
0: Kinaka, pokamba malingrandi nkani a Marcos Albinos, mwankulu wa ofisi ya wantholowa ndi kutuluka kuno ku Niasa akuchimikiza kuti zonche zili nkuchitika izi pofuna kupewa vuto limeneli.
7: Controlar o movimento migratório através das fronteiras nacionais oficiais para efeitos de entrada e saída de cidadãos nacionais e estrangeiros, fiscalizar a permanência de cidadãos estrangeiros no território nacional, emitir documentos de viagem para cidadãos nacionais e estrangeiros, emitir documentos de identificação e residência para cidadãos estrangeiros.
0: Zokamba za wankulu iona za wantholowa ndi kutuluka kuno ku Niasa Marcos Albino kukambilira kwa zinchito zomwe zili nkuchitika pofuna kulimbana kulowa kwa wantu ozizidwa ochita mitopola yamene yali nkuchitika ku Cabo Delgado amene angalowele mmalile ya nchika uchino cha Niasa. Ndilipoti iliyomvera latifiki cha kumathero kwa nkhani zathu zinamphotikali osasiyane tikumbutchane mitu ya nkhani. Ifewa atati kuti presidente oyimilira zinchito zachitukuko cha magezi njiko lino la Mosambiki akufotokoza kuti nkhani yopereka magezi yochokera mphafu ya juwa yofunikira kwambiri njiko lino. Sekretari wa boma chikauchino cha Niasa Silva Livoni akupempha kwa wantu miji cholimbisha chakudya cha magulu izi pofuna kulimbana ndi vuto la wana amene amachepekera chakudya chobweletsa thansi nthupi. Bungwe itanidwa Progresu kuno ku Niasa yakhazikitsa chaka chino projetu imene ingalimbiche kwaona wanthu kuendekera kudya mankhwala yopowela utenda wa HIV SIDA ndi tuberculose. Kulemba ndiponcho kupashirani kanisi mdalindine Judite Kawawa. The Sofiu Daniel Pancini Zikomo.